0: husenon utmåde gøttene, småttan. Det var husene tja Jekvan Julius og Ato. Så tjonene lindja kriven ikkje så øyla nekvar metrar fra, her som de bo og tar av fem bøtten vokse opp. Og oppatur færre metrar fra kyrkjeloften, her hendingen fær fram, som fyllte særlig nekv tja Jekvan Julius.
1: Og sånn kvöld så var vi oss det her som sa ikke Kalvheva eller der og Lillevang. Og her var det som Danne kom til, men han, der var jeg nu ikke vi, men jeg visste hva det var, og så vestferd vi var her så om kvöld og snakket om hvordan vi skulle be akkurat ved å få jødene av loften sendt ut til kusten og få dem vekk. Og der snakket jøkken, og der skulle så skje søndag kvöld. Jeg var jo sebyer, det første holdet som var sebyen, da begynte vi til i Danmark. Og blev vi alt krudt av være sebyer. Men jeg havde mest vakter om natten og sådan noget. Mm. Men altså, jeg var her til hissen her manden, og så lykkedes vi stande inde i kirken. Der var en sådan en kong, det næsten lykkedes mig her, så inde i kirken. Så kom der med, hvor vi svørte en frak, en stål og kort, og snakket norsk med mig. Og jeg skulle på sin til, vi ville ikke have folk ind til at spille, det kunne være at spille nærsky. Og han snakkede og snakkede og snakkede, og jeg var klar, men man stål ikke på ham, men jeg kunne sige, at han havde en maskinpistol inden under frakken. Men enden var jo altså, han kom ud efter, uden at fik kilen økonsmælst. Og hva han så ble vi av alt det, men det gikk riktig om at det var også noen stikkere som var norsker, altså kvislinger fra Norra, men det har jeg ikke bevis for. Men han her, han fikk ikke beslut. Og så får vi så høy med at klokken er jo nok vi er omkring et eller kanskje vi kom til huset. Og vi får vi så omkom, og konene, jeg ville gå opp, jeg lå i vakt, jeg var klar til å fære sted, for vi tog det avgjort at da vi skulle hava fett i jødene, så skulle vi lete at syrenene hulet, altså vi hadde syrener fra Sibien, vi hadde sentralen midt i byen, og vi hadde syrener stående. Men der kom mange vask om nærkant, så lykkes vi med. Stående kikk ut av vinteren, så kom det tyske biler og køyre inn av vinen her. Og så sette projektøren fra bilen og innkjøkken og påstret han vid på hodene. Så denne, som man sier, spalier tysker vi på og så gjør inn til kirkene. For det var en ekvist, det var en stor lastbil og fylte vi soldaten. Og så gikk det en tvær mens etter om kirkene, det her var også en hod. Som skulle passa och inte snyggt såg det väck därför att det var klart i att det var judar, de skulle bara fett i dem, så blev det att ge ut koner och böden, och det var nog mest koner och böden, yngre folk största parten av dem. Ja, det var också en kone som vi sitter, en gamla kone, men det var en unge middel, och det kom öll som blev kort väck. Og jeg var ikke hva så det blev, men det er sikst at min største parten av dem kom til Tyskland. Men det var ikke sånn ikke hva tøyme som døg i at du. Altså det var heldig på en måte at det kom sånn at det lykkes som kom for sånn til å komme vi i gasskammeren eller hva når de kjørte vi jødene da.
2: Så de stod i vinteren og så at
1: det kom? Ja, så det tok der, ja. Ja, vi har ikke kommet langt. Vi kunne ikke gjøre så. Det er først å være så nærvis, så kunne man ikke gjøre mer. Man skulle ha vært, altså, vi skulle, kanskje kunne holde en tog med laksover, så skulle man være i aksjon. Men det var altså for sånt.
2: For jeg så, han ble ødelig kort vekk, uten at det gikk leie, altså oppdaget det, uten tider som stod på en tvil.
1: Ja, jeg er så ordentlig menneske nærkere stedet, så jeg var ikke hvor jeg kjenner nærkere til det. Men jeg så at jeg selv også var konen, selvfølgelig. Det er jo ikke visst av noen jeg har kjent, altså. Det er så vimelig så ordet. Altså, man får nerver. Altså tinnene, det klapsa i munnen og tar man sært såret. Man kunne ikke gjøre selv. Man kunne bare sitte såret og såret og gjøre det. Hvis det var noe som var sin langsomt, så gikk det bare skump. og bære seg fast og

0: Og nå er det kommet så nær, må jeg altså slippe opp av kirkeloftet, som ble ekvelig kjent etter at midlen trus og fors jøter krekva oss i her, nattene av midlen satte og kjente oktober 1923. Men det bor jo etter at vi har ført iver om Øresund til Svørikjøs. Men kirkeloftet er jo stånd der. Og Konungart Halvene standa nøvnen i Åttøymon Trymon Prestenon, og presteren som fører kirkebøkene Ole Bukhard Olsen. Så ringer til hansara for at vita om jeg kan slippe inn i kyrkjena og opp av kyrkjeloftet. Jeg får jo kjøtt fætru jonon, men han opptikken og kan ikke komme. Sier at han skal be annan av hinom presten hon komme, og han skal ringe attor. Lutla løt og søttene ringer han attor og sier at han sjolvor kortene kan komme. Og jeg får jo nærum ikke tog at hoksa meg om, så han her, og vi tverrer opp av kirkeloftet. Og kirkeloftet akkurat det samme som det var i 1943.
1: Men i hvert fall så...
0: Så det loftet i Gilleleje kirke?
1: Ja. Her har vi så kirkeloftet i Gilleleje, og det jo mest kendt for, hvad der skete i oktober 1943, hvor der var... jøder, der blev gemt heroppe, så de med det formål, at de skulle transporteres over til Sverige. Og grunden til, at de var kommet herop på loftet, det var, at der var en transport over til Sverige, der tidligere på dagen var gået galt, fordi der var opstået panik nede på havnen, hvor nogen råbte, tyskerne kommer. Og så havde det skib, der lå og ventede på dem, det var så sejlet afsted, inden det var fyldt helt op. Og så fik man pludselig travlt med at gemme de jøder, der stod nede på havnen, og så var der altså, man mener, mellem 60 og 80 jøder, der var heroppe. Det er man lidt i tvivl om, men den sidste bog, der er skrevet om det, her altså kom sidste år, der står der godt nok, der var 60, så det siger vi, selvom der mange steder står, der var 80. Jamen altså, der skete jo der, altså hvis man skal sige det sådan, den aften eller natten mellem den 6. og den 7. oktober, der da jøderne blev taget på loftet, der havde tyskerne jo først været der tidligere på aftenen omkring kl. 10 eller sådan, og banket på døren, og så var der ikke blevet åbent, fordi der var modstandsfolkene havde aftalt, at dem, der skulle lukkes ind, de skulle kunne sige et bestemt ord, nemlig håbet. Og det kunne tyskerne jo ikke, så de kunne jo ikke lukke ind. Altså, man vidste også godt, det var tyskerne. Men altså, der gik jo de her timer, hvor tyskerne åbenbart havde overvejet, om de skulle storme kirken eller ej. Men det gjorde de så der omkring kl. 3-4 om natten. Først bliver der banket på, og der er ingen, der åbner eller noget. Og så til sidst bliver han tosset, og så opstiller han sådan en maskingevær her foran pladsen og råber, hvis I ikke åbner, så vil de brænde kirken af og sådan. Og så bliver der dunket på døren og lukket op, og så... en modstandsmand, der hed Finje Andersen. Han er død nu, men altså, han har fortalt historien selv. Så lukkede de op, og så stormede Hans Juhl, eller Gestapo Juhl, som de kaldte ham, ind. Og han råbte, hvor er de, hvor er de? Ja, det kan jo ikke være så svært at regne ud, hvor de er, sagde modstandsmanden der. For I kan jo høre dem op på loftet. Og jøderne havde så sagt det til Finje Andersen, som havde vagten med at kaste kirken. De sagde til ham, jamen altså... kirken skal ikke ødelægges for vores skyld i hvert fald, så vi kommer frivilligt ned. Og så kom de jo frivilligt ned, og så stod de så der, ikke? Og så blev de så kørt afsted i sådan nogle vogne, som der kom. Ikke? Og på den måde blev de taget, og der var ikke noget dramatik på den måde. Der blev ikke sådan gjort modstand eller noget. Og de blev så alle sammen kørt afsted og endte nede i Theresienstadt.
0: Og det ved man?
1: Det ved man helt sikkert, ja. Og... faktisk den sidste bog, der er skrevet af museumsinspektør Søren Fransen fra Nordsjællands Museum, der er der stort set redegjort for alle dem, der har siddet på loftet. I hvert fald så passer det meget godt med de der 60 personer.

0: Arjen Jekvann Julius kom til Danmarkar som 21 år gammal, hei han vært til Kips, vi slopp i fyrjun og i under 6 år. Han fyr til Fredrikshund at læra kipasmui. Og etter læretøyina her kom han til Gilleleie at arbeida, og til hver her han kom at kjenna Ato Andersen. Hotel Johansen, nu sier Samelina i samrådene for det meste Jekvann, og han øyde seg Jekvann Julius, men jeg skiljer at han ble Møyra nevntur Julius i Foklafyrre.
1: Ja, det var sin løye at han som var doktor Jekvann Julius Johansen, at Julius i Foklafyrre og i Farjon, men da han så møtte seg jenten i Gilleleie og giftes vi henne, da skiftet de til Jekvann. Og de brukte altså førske oppgavene av Jekvann, og ikke Johan som presterne skrev i kyrkjebøsene. Men det var ikke løy at han fikk navnet Jekvann, og at bager abbaner i til Jekvann, annar bo i Øye og hun bo i Foklafyrre, og alle fyra lenge abbaner til honom i til Jekvann. Og Jekvann har vært et øyla vanligt navn, tog det han for skola i fyrsta flokk. Ta var fyra dronjer i flokken til honom som i til Jekvann. Så hvis Jekvann, Julius, Øysen har brukt navnet Jekvann, så det vært sin flotjas litt av læreren. Jeg har 5 dronjer i flotjen, jeg har 20, og du er i Jekvann. Men navnet Julius brukte jeg nøysen til jeg minst streie for det kjips. Det er så ikke manningalisten. Og da jeg skriver i under en svartmala i Danmark, ved den her morsdæren i Fredrikssund, der han for å lære, ta øydran, Julius. Og Julius navnet, det kom av en av papabøtja som var druknaver, så jeg tvører det. Han var flottere av øye, så var det tvørere å bo i ansamhattel i huset, og brattelig så var han borster, og de løyde han nok etter noen, men 16. oktober alltid til året, 1905, ta funnet det et løyk av sjøvnen, mittelen brikkvannar tja Thompson og Morstensen av tvørere. Og det var altså han som var deg, og han ikke visste hva det var hendt.
0: Søknarpresteren Ole Bukkard Olsen hever mengan fyrveri av kyrkjeloftenen og grøyt fremmande følge fra hendingene vi jødenen av loftenen. Tog fettlet av honom ekvile latt et grøya fra samanhengenen.
2: Der skete jo det, hvis man skal have forhistorien med. I Danmark var der jo i modsætning til for eksempel Norge en samarbejdspolitik ved besættelsen. Tyskerne kaldte det en fredsbesættelse, eller man skal sige, eller et samarbejde. Og samarbejdet betød jo, at de danske politikere og embedsmænd kunne fortsætte. Det gælder også det danske politi. De kunne fortsætte med at passe på rundt omkring, også havnepolitiet. Og i den aftale, som var med tyskerne, der var den lille ting, som danskerne ønskede, der skulle være. Nemlig, at der ikke måtte ske vores jøder noget. Så der i august 43, så var Danmark det eneste land i Europa, hvor alle jøderne ikke var blevet taget. Der var ikke sket noget med de danske jøder. Men så sker der det, der er i løbet af 43 stor sabotageaktivitet i Danmark, og det irriterer tyskerne voldsomt. Så de beder om, at danske politikere de indfører dødsstraf for sabotage. Og det er et ultimatum, som de stiller Danmark overfor. Det sker den 28. august. Og den 29. august har Folketinget sagt nej til det. Det vil de ikke indføre, og derfor så går regeringen af, og så er det slut med samarbejdspolitikken på den måde i hvert fald. Og så er det så spørgsmålet opstår, hvad skal der ske nu med de danske jøder, hvor vi ikke har samarbejdspolitik? Werner Best, som var øverste tyske leder her i Danmark, Rigsbefuldmægtiget, som han hedder, han sendte et telegram til Berlin til Hitler for at høre, hvad der skulle ske. Det blev sendt den 8. september. Og den 18. september, 10 dage senere, svarer Hitler så, at de danske jøder skal interneres, og det skal ske natten mellem den 1. og 2. oktober. Det var jo en svær ting, for tyskerne vidste godt, at det med jøderne, det betød meget for danskerne, at det kunne ødelægge det forhold, der var mellem Danmark og Tyskland, ved at så længe forholdet var godt til Danmark, så kunne tyskerne regne med at få en stor eksport af fødevarer til Tyskland fra Danmark. Men det kunne måske gå fløjten, hvis de begyndte at tage jøderne. Men så sker der så det, at Werner Best og hans næstkommanderende blodattaché Dukwitz finder ud af, hvad skal de gøre her. dels er de jo nødt til at gøre, hvad Hitler siger, og dels så er de heller ikke interesseret i at ødelægge forholdet til Danmark. Så de fortæller til to danske politikere, at det her skal ske natten mellem den første og den anden, at jøderne skal tages i en razzia. Og det fortæller jøderne så videre til formanden for Mosaisk Trosamfund, højesteretssagfører, undskyld, som så fortæller det videre til overrabiner Markus Melchior, der fortæller det i synagogen, så jøderne får det at vide, og det så bliver bragt rundt til hele landet, som en mund-til-mund-metoden. Hvilket betyder, at den nat, da razziaen stod på, så var der næsten ikke nogen jøder hjemme. Der var nogen, der var hjemme, dem var syge og dårlige, eller dem, som simpelthen ikke troede på, at sådan noget kunne ske i Danmark. Og så der blev så anholdt 282 jøder i hele Danmark. Og det var jo ikke mange i forhold til så mange andre lande. I alt var der 8.000 jøder i Danmark på det tidspunkt. Men så var det jo, at gode råd var dyre for de her jøder, og der opstod sådan helt spontant rundt omkring i de danske kystbyer en stor lyst til at hjælpe jøderne over. Og Gilleleje var jo en kystby, der lå ret tæt på Sverige, altså Helsingør tættere på, men her i Gilleleje var det jo sådan, følte man rimelig afsides. Der var selvfølgelig også Gestapo-folk her i Gilleleje, men altså, det var stadigvæk det danske kystpoliti, der passede på havnen. Svend A. Holten, politikommissæren, styrede det. Og det vil sige, han så lidt igennem fingre med, at når de her både sejlede ud med jøder over til Sverige, og lå dem sejle uden at sige noget. Men så er det så, der sker det, som jeg sagde før, den 5. oktober 1943. Så er der en hel del, der bliver sejlet over, men der sker en episode der. En fiskekutter, Jul Svendsen hedder fiskeskiberen, han ville sejle nogle jøder over. Og så er det, at politikommissærens næstkommanderende, politibetjent Kappelgaard, han bliver nys om, at Hans Juhl er på vej til Gilleleje, altså ham, den tyske grænsepolitichef. Og det får Juhl Svendsen ikke noget at vide om. Så han begynder at sejle, præcis som de tyske soldater kommer, og de skyder sig på ham. Han går i panik og springer op sin båd og får den til at sejle ind i molen. Og de jøder, der var ombord, de så sprang af, og så blev de taget. Og det var det, der skabte den paniksituation i hele byen, at der var sket det. Så dagen efter, så, som jeg sagde til at begynde med, så var der en, der råbte nede på havnen, der cirka 300-400 jøder var på vej ombord på den her skonner, der lå dernede i Flyvebjergskonnerten. Og så blev der panik, og de stak alle mulige steder hen, og så blev de gemt her, nogle af dem, og rundt omkring på gårde og huse. Altså, det var sådan, at alle folk, de sådan stort set hjalp til. Nogle havde mad, nogle havde tøj, og andre kendte en fisker, som kunne forsøge at sejle dem over. Og i løbet af ganske kort tid, nogle dage i øvrigt, så blev der sejlet cirka 1.300 jøder fra Gilleleje, og kysten her længere ude mod noget, der hedder Smidstrup, hvor man sejlede i små både ud, og så mødte man enten en skonnert eller en fiskekutter, der så sejlede over. Og man kan sige, det var jo sådan, at fiskerne, når de sagde ja til at gøre det, så var der jo ikke nogen på det tidspunkt, der vidste, om det var, hvor farligt det var. Man troede, at tyskerne kunne tage dem, og så ville de jo også blive sendt til Theresienstadt, eller hvor de nu var. De ville blive skudt simpelthen. Så derfor så tog de jo lidt penge for at sejle over. Og man kan sige, at det var lidt forskelligt. I begyndelsen så var det jo rimelig mange penge, de jøderne skulle betale. Men da ikke alle jøder, ligesom alle andre mennesker, det er jo ikke alle, der er rige, så blev der nedsat en jødekomité her i byen, sådan spontant af nogle folk, byens borgere, bedste borgere, kan vi sige, som så forhandlede med fiskerne om, hvor meget der egentlig skulle tages for det. Ikke? Og nogle af de rige jøder må så ligesom betale lidt for nogle af deres landsmænd, der, eller brødre, der havde mindre. Det viste sig jo efter krigen, at tyskerne ikke havde sat særlig meget energi af på at fange jøderne, fordi der var brug for tyske styrker i Jylland og andre steder, så de satte faktisk ikke rigtig meget noget af på dem. Det kunne man jo ikke vide før bagefter, at det var sådan set ikke så svært at komme over, for der var næsten ikke nogen tysker, der patruljerede. Så på den måde, så kan man sige, mange ting i situationen arbejdede for, at de danske jøder kunne reddes.

0: Ole Bukart Olsen. Men hvordan har de så opholdt sig her? Altså, ja, det er et stort rum, altså et åbent rum.
1: Og det er fuldstændig, som det var dengang. Og forestil dig, det er den 6. oktober. Jeg ved godt, det er lidt noget andet på Færøerne, men det var sådan med riv og rusk og sådan en 8-10 grader eller sådan. Så det var selvfølgelig køligt at opholde sig her. Men der var nogen, der kom med tæpper til dem, og der var også nogen, der blev sendt noget suppe op. Men altså, som du selv så der udenfor, det er jo meget, meget svært, hvis du kommer midt på dagen, og der er nogen, der holder øje med kirken. Og det er jo virkelig. Det er jo svært at skjule, at man transporterer 60 eller sluser 60 mennesker op, eller 80 mennesker op på loftet. Så selvfølgelig er der nok nogen, der har set det, og måske også ligefrem sagt det til en tysker, eller måske ringe til Hans Juhl i Helsingør, ikke, og sagt, at de var der. Det kan man jo ikke vide, men i hvert fald så fandt de jo frem til dem. Men altså, der var jo også nogle jøder, der udtalte her, at her ved jeg snart ikke, om vi tør gå hen, fordi der er jo ikke nogen udgange her. Altså, når man er på loftet her, du kan jo ikke slip ud af en nødegang eller noget. Du er nødt til at gå ned ad trappen her, som vi kom op, ikke sandt? Og så det var de nok lidt, de var nok lidt ængstlige, da det sad heroppe, sådan vil jeg tro, det var. Altså, man kan jo sige, en anden historie, som kører her i den forbindelse, det er jo, det var sognepræsten her, Kjeldgaard Jensen hed han, som anbefalede, at man gemte nogle jøder på loftet, fordi han var så, hvad skal vi sige, naiv eller noget, at han tænkte, tyskerne ville undse sig for at gå ind i en kirke. Det var sådan et fristed, altså for flygtninge og sådan, ligesom det var for gammel tid. Men altså, der har han jo gjort regning uden de nazistiske værter, hvis man siger det på den måde. Så altså, der skete simpelthen det. Og det var noget, der slog ham personligt meget ud, at de blev taget. Og han døde faktisk nogle ganske få år efter krigen, selvom han jo ikke var særlig gammel.
0: Men jeg kan tænke, at siden har der været stor interesse for kirkeloftet her i Lejekirken.
1: Ja, altså, jeg vil sige, altså hver eneste år igennem kommer der sådan selskaber for at besøge kirken, og hele sommeren igennem har vi hver torsdag kl. 14 sådan en omvisning, hvor man bare kan komme, og så får man historien, når man går rundt og ser tingene. Og så kan vi så sige, at for eksempel, da det var 70-året for oktober 43, der havde vi også en stor arrangement i kirken med Folketingets formand og udenrigsministeren, og der var folk fra Israel og USA og forskellige steder. Sverige også. Og da det var 80-året, der havde vi også ambassadøren for Israel, og vi havde også udenrigsministeren. Og så havde vi dronning Margrethe, som også var her. Det var noget af det sidste store, hun har været med til. Så det var jo en stor ting. Og hver gang de ting sker, så er der utrolig meget sikkerhed omkring det. Der er politi, og der er PET-agenter, og jeg ved snart ikke hvad. Og det er virkelig, virkelig også at sige, at det er stadigvæk sådan lidt farligt at være jøde i Danmark. Det er det jo blevet igen, kan man sige. Men der er mange, der skal. Politiet bruger mange timer på at passe på vores jøder. Og det er selvfølgelig en trist historie, at det er gået sådan. Men altså, det er jo rigtig godt, at der stadig er fokus på det. Og det vi i kirken er jo glade for, at der kommer folk for at høre den historie. For det er en god historie at fortælle, og kan måske også bruge i nutiden til, at vi selv kan besinde os og tænke, at det ikke kun os selv, det drejer sig om. Der er nogen, der kan være i nød, som også har brug for, at vi kan hjælpe dem.
0: Så det er helt bevidst selvfølgelig, at man har lavet kirkeloftet stå, som det var dengang.
1: Det kan man sige, ikke? Så det er fuldstændig som dengang, hvis man kommer op og ser det. Bare sådan et bart kirkeloft uden noget, så man kan få det indtryk af, hvordan det har været at sidde heroppe, kan man sige.
0: Og man kan jo se tagstenen indenfra, så det er ikke nogen isolation eller noget.
1: Nej, det er det ikke. Nej, man kan se det.

Hetta var sendi John ta jötan og krokvæsje á kyrkje loftnon. Torur Mikkelsen leie til Rettos, Jona Dalsker leie rutt til Lester, og Hans Edvard Andreasen var teknikare.

0: Og du har sunget både i kirker, konsertsaler for ungdom og for mennesker som kanskje står langt fra kirken. Hva håper du en person som ikke deler troen din skal få fra deg gjennom dine sanger?
1: Jeg håper han får en oppmuntring. Jeg håper at jeg kan være med å løfte han. Og for det var akkurat det som Jesus gjorde. Han stod ikke der med pekefingeren og fordømte folk. Han løftet mennesker, og så var han der for folk. Så jeg håper at jeg kan være en venn, en formidler av noe positivt. Alle mennesker har en tro, enten den stor eller liten, så tror vi på et eller annet. Og jeg har lyst til å vanne den troen, og så, og la, sånn at den får lov til å vokse.

0: Har det vært rosa som hadde skyklapper på?
1: Ja, det må man si. Klokka ned til å kjøre en halv minutt og i åtta, og vi er ferdig at jeg kan en liten stekk nå og få tøyender, og så halter vi med sand frem etter deg.
0: Ja. Her en føringer som er føringer det, som jeg halter vidt lykke skulle nevne.
1: Ja, lett å kunne høre.
0: Her er prester ved halvfjerdsar.
1: Oha.
0: Her er Johansen.
1: Ja, men han
0: føler. Jeg slett lukker vi det.
1: Hva er et største lukker fra åkken? Ja, just.

Ja, vi har bonn hjem, under Jandro og Nujal Fjers, og sangren om El Lute, og som hesen Lorslæren skriver, så var det tyskeren Frank Ferjan, som var høves med vår tja bonn hjem, og skriver i sangren om Tannek Vettelusta. Bonn hjem,

Ja, det ikke kom ur barselsboblene. Det vil du høre at Tears for Fears og leie vidt just heva spalt dette som øyter Head Over Heels. Så stender jeg i verstere. Nå det Heimabekka Skåns langko i morgon. Og i dag det fotballeren som fytler nekv, så da landslige spiller fytler da østene nekv heima tja okkon. Kunne vi høre Gasoline, og det skal være vi Good Time Charlie, holdt sånn vidt trojum.

0: It means we do not just look at the economy, we do not just look at the goods and services that are produced and consumed, we actually look at how people do, how they fare, whether they're happy with their lives, whether they're feeling that they are in a good country for themselves and for their families.
1: Alltså, man ska hitta efter Moira än BTO och boskapet har i avgärder vera ticknar och östning huxa om folk i landnån har vada gott och halta att landet är gott så tajmon och torra familjon är bikva ui. Romino Boarini kommer vid attor till, vi skulle lycka höra Johnny i Grötnån, forman i boskapardranån. Tøy at huxa Moira än BTO snur sig östning om hos virje i landnån vera bojt.
2: Det som hese ekspertene jo av seg rastende vise av at man ikke bare skal fokusere på budskapelige virkskapene til å si BTO, men for å vise igjen til og ikke etter hvordan er det bort, ikke etter bort noen av viren og inntøkken, ikke etter hvordan det avvisker nokter til fondje, og tere vi på nokterne og samstånd som vi skaper seg virene, så kan man også hitte på fremtøyene, altså er ta maten vi lever på halvfører, på bare sosialt, omkvarselige og budskapelige, så ett eller annat sted så kan man få in och bruka några av de hacktullen vid det framlöja och eventuellt hitta efter om det är något nytt hack du vill ha bruk för.
1: Säger Johnny i Grådman. My Britt Skå är boskaparfröingar och döldarstjöre Chad Deloitte som är en av Hemsens största granskåra fyrtögon. Hon är arbetning vid borardikt och boskapet. Talanta är bäge om borrardikt vid omkvarmnån, men ösne vid människan. Hon visar att senaste årene är det flera land för att huxa mörda än BTO. Medan annat är Sejan Hemsmalne, som samundet tjauon, är det dömme om heta.
3: Særligt med FN's verdensmål i 2015, der var der sådan en bred forståelse af, eller det begyndte der i hvert fald at komme, at hvis vi virkelig vil have en bæredygtig fremtid, hvor økonomien har det godt, hvor menneskerne trives og kan udvikle sig, og hvor også planeten har det godt, jamen så er vi nødt til at have et bredere syn på, hvad det er, vi forstår ved værdi. Vi skal ikke kun træffe beslutninger efter, hvad det er, der er mest optimalt i et snævert finansielt perspektiv, men vi er også nødt til at tænke langsigtet og tænke på, jamen hvad er det for nogle andre værdibegreber, vi gerne vil have, at samfundet skal defineres af. Her tænker jeg på miljø- og klimamæssig værdi, men jeg tænker også på sådan noget som menneskelig trivsel, menneskelig sundhed, menneskelig velvære. Og det synes jeg er enormt spændende som økonom, at følge, hvordan vi i stigende grad optager nogle af de her grundmetrikker for indikatorer på de her, tillader man kalde det, mere bløde ting.
4: Hvad betyder det sådan helt konkret? Hvordan kan det gøres?
3: Ja, jamen altså ligesom når man skal tage for eksempel en politisk beslutning, eller man som virksomhed skal investere i noget nyt udstyr, eller man skal have en ny strategi, jamen så er man jo vant til at tænke på, jamen hvad er business casen i sådan et snævert finansielt perspektiv? Udgifter, indtægter over tid. Det vi kan se nu, det er jo, at når man skal vurdere konsekvenser, så begynder man i stigende grad også at sige, jamen, hvad er de trivselsmæssige konsekvenser af vores beslutninger, de miljø- og klimamæssige, og det har man faktisk i mange, mange, mange år haft metoder i sin økonomiske værktøjskasse til at gøre. Og det vil blive optaget nu. Så jeg, altså i mit virke som økonom og økonomisk rådgiver, jamen der laver vi analyser, hvor man selvfølgelig kigger på den økonomiske bæredygtighed, men også ser på, jamen hvad er det i virkeligheden? Hvad er værdien i form af øget livskvalitet og i form af bedre miljø og klima? Og priser man det ind og vægter det på linje med med de finansielle konsekvenser.
4: Den her måde at se på andre faktorer, ikke kun økonomi, men også trivsel og miljø. Har du nogle eksempler på, hvor man kan se, at man er begyndt at gøre det?
3: Først og fremmest altså i den offentlige sektor, der laver man jo samfundsøkonomiske konsekvenser af af en tiltag investeringer, hvor man priser det ind. Det er sådan anerkendt. Men det, som jeg synes, der er nyt, det er, at hvor vi i flere år har brugt sådan, altså klima, altså klimaregnskaber, det var det, jeg ville sige. Så begynder man også at se det nu på i forhold til borgernes livskvalitet og trivsel. Så sådan nogle lande som Canada, New Zealand og Storbritannien, jamen de har vedtaget i deres parlamenter, at når der kommer ny lovgivning igennem, jamen så skal de også vurderes ud fra, hvilke konsekvenser de har for borgernes livskvalitet. Og det synes jeg er enormt spændende. Norge har også lige lavet en trivselsstrategi. Så jeg tænker i virkeligheden, at det er sådan en udvikling, der bare fortsætter.
4: Er det fornuftigt, at det bliver påtvunget med lov, at man skal tage de her hensyn?
3: Jamen altså, nu er jeg jo ikke sådan den store fortaler for alt for meget regulering. Man skal regulere der, hvor det kan være samfundsmæssigt hensigtsmæssigt. Men det, som når man som politiker og vedtager, at sådan nogle ting har betydning ved netop at sige det, jamen så understøtter man jo nogle incitamenter. Jeg vil så også sige, at jeg synes særligt i Skandinavien, der har vi også nogle virksomheder, som selvfølgelig også kærer sig om sådan nogle ting. Selvfølgelig, fordi de gerne vil være ordentlige og gøre noget godt for det samfund, de er en del af. Men det handler jo også om, at ansvarlig virksomhedsdrift, det også er blevet en konkurrenceparameter. Så der er også sådan et helt økosystem, som er med til at understøtte den her udvikling.
4: Hvad ændrer det så, når man tager sådan noget som trivsel ind? Hvad kan det ændre?
3: Jamen, altså, det handler jo i virkeligheden om, hvad vi gerne vil. Så hvis vi har besluttet, og det har vi jo, at vi gerne vil have et bæredygtigt samfund, hvor økonomi, hvor vores livskvalitet og hvor planeten har det godt, det er i fokus, jamen, så er vi også nødt til at sikre, at vi tager beslutninger ud fra det. Og det her med at have fokus på eksempelvis trivsel og livskvalitet, det er jo også et spørgsmål om at nyttiggøre de ressourcer, vi har. Vi har enorme ressourcer i borgere, som har nedsat funktionsevne og har, eller på anden måde er udsatte i vores samfund. Og det her med lige at sige, at ved at investere lidt i dem, jamen så kan det rent faktisk være, at det tjener sig mange gange ind, fordi de dermed kan bidrage til samfundet. Men når man bidrager, og man føler, at man er en del af noget, så har det også den sidegevinst, at man faktisk får det bedre og trives bedre. Så det er sådan en win-win.
4: Men hvad kræver det altså en regering, og når de skal for eksempel lave en finanslov? Hvad konkret kan de gøre for at udnytte de her menneskelige ressourcer?
3: Altså, mit bedste råd til politikerne, det er at få brugt de her samfundsøkonomiske analyser i deres politiske beslutningsproces, så de får synliggjort de samlede konsekvenser, både økonomiske, menneskelige og miljø- og klimamæssige, af deres beslutninger. Og det kræver jo i virkeligheden, at man skal have det lange lys på. Så tænk på, jamen ved at investere noget her og nu, hvad er det i virkeligheden så, at vi får igen?
1: Det sier Maj-Britt Skou, boskaperfrøyngur, tja Deloitte. Vi gjør en årlund, så fremtiden kjører vi velferdene, og vi har rådlandet frem etter, vi er kjører uløver og utskjøvende igjen tja følge nå. Det krever til å sjålvande nægge av noen lande, at tega utlese fyrlittene vi, og man skal tega avgjører.
0: I think one challenge is that you know, really have to sort of open your minds to slightly different thinking. For many, many years, governments have been used, you know, to take decision, and a lot of, I think, you know, instincts and sort of, you know, approaches are just based on this idea: we want to grow the economy. So that's how, you know, traditional governments function. A lot of institutions function. So you have

0: mange steder står der var 80. Jamen altså, der skete jo det, altså hvis man skal sige det sådan, den aften eller natten mellem den 6. og den 7. oktober, der da jøderne blev taget på loftet, der havde tyskerne jo først været der tidligere på aftenen omkring kl. 10 eller sådan, og banket på døren, og så var der ikke blevet åbent, fordi der var, modstandsfolkene havde aftalt, at dem, der skulle lukkes ind, de skulle kunne sige et bestemt ord, nemlig håbet. Og det kunne tyskerne jo ikke, så de kunne jo ikke lukke ind. Altså, man vidste også godt, det var tyskerne. Men altså, der gik jo de her timer, hvor tyskerne åbenbart må have overvejet, om de skulle storme kirken eller ej. Men det gjorde de så der omkring kl. 3-4 om natten. Først bliver der banket på, og der er ingen, der åbner eller noget. Og så til sidst bliver han tosset, og så opstiller han sådan en maskingevær her foran pladsen og råber, og hvis de ikke åbner, så vil de brænde kirken af og sådan. Og så bliver der dunket på døren og lukket op, og så en modstandsmand, der hed Finje Andersen. Han er død nu, men altså, han har fortalt historien selv. Så lukkede de op, og så stormede Hans Juhl, eller Gestapo Juhl, som de kaldte ham, ind. Og han råbte, hvor er de, hvor er de? Ja, det kan jo ikke være så svært at regne ud, hvor de er, sagde modstandsmanden der. For I kan jo høre dem op på loftet. Og jøderne havde så sagt det til Finje Andersen, som havde vagten med at kaste kirken. De sagde til ham, jamen altså, kirken skal ikke ødelægges for vores skyld i hvert fald, så vi kommer frivilligt ned. Og så kom de jo frivilligt ned, og så stod de så der, ikke? Og, ja, og så blev de så kørt afsted i sådan nogle vogne, som der kom, ikke? Og på den måde blev de taget, og der var ikke noget dramatik på den måde. Der blev ikke sådan gjort modstand eller noget. Og de blev så alle sammen kørt afsted og endte nede i Theresienstadt.
1: Og det ved man.
0: Det ved man helt sikkert, ja. Og faktisk den sidste bog, der er skrevet af museumsinspektør Søren Fransen fra Nordsjællands Museum, der er der stort set redegjort for alle dem, der har siddet på loftet. I hvert fald så passer det meget godt med de der 60 personer.

0: Arjen Jekvann Julius kom til Danmarkar som 21 år gammal, hei han vært til Kips, vi slopp i fyrjun og i under 6 år. Han fyrir til Fredrikshund at læra kipasmui. Og etter læretøyina her kom han til Gilleleie at arbeida, og til hver her han kom at kjenna Ato Andersen. Atle Johansen, nå sier Samalina i samrådene for det meste Jekvann, og han øyde så Jekvann Julius, men jeg skiljer at han ble Møyra nevntur Julius i Foklafyrre.
1: Ja, det var sin løye at han som var doktor Jekvann Julius Johansen, at Julius i Foklafyrre og i Farjon, men da han så møtte seg jenten i Gilleie og giftes vi henne, da skiftet de til Jekvann. Og de brukte altså førske oppgavene av Jekvann, og ikke Johan som presterne skriver i kyrkjebøysene. Men det var ikke løy at han fikk navnet Jekvann, tog jeg at bager abbaner i til Jekvann, annar bo i Øye og hin bo i Foklafyrre, og atler fyra lenge abbaner til honom i til Jekvann. Og Jekvann var et øyla vanligt navn, tog jeg han for skola i fyrsta flokk. Ta var fyra dronjer i flokken til honom som i til Jekvann. Så hvis Jekvann, Julius, Øysne har brukt navnet Jekvann, så det har vært sin fløsjes litt av læreren. Jeg har 5 dronjer i fløsjen, jeg har 20, og du er i Jekvann. Men navnet Julius brukte jeg Øysne da jeg minst tre før til Kips. Det er så ikke manningalisten. Og da jeg skriver under en sattmåla i Danmark, ved den her morsdæren i Fredrikshund, der han for å lære, ta øydran Julius. Og Julius navnet, det kom av en av papabøtja som var druknaver, så jeg tvører. Han var flotter av øye, så var tvører og bo i ansamhattel i huset. Og brattelig så var han borster, og det løyde han nok etter noen, men 16. oktober halte det året, 1905, ta funnet det et løyk av sjøvnen, mittelen brikkvannar tja Thompson og Morstensen av tvører. Og det var altså hans var deg. Og han ikke visste hva det var hent.
0: Søknarpresteren Ole Bokhard Olsen hever mengen før ved å kyrke loften og grøyt fremmende følelse fra hendingene ved jødene og loften. Tog fettlet av hånden jeg ble lagt et grøyet fra sammenhengene.
2: Der skete jo det, hvis man skal have forhistorien med. I Danmark var der jo i modsætning til for eksempel Norge en samarbejdspolitik ved besættelsen. Tyskerne kaldte det en fredsbesættelse, eller man skal sige, eller et samarbejde. Og samarbejde betød jo, at de danske politikere og embedsmænd kunne fortsætte. Det gælder også det danske politi, de kunne fortsætte med at passe på rundt omkring, også havnepolitiet. Og i den aftale, som var med tyskerne, der var den lille ting, som danskerne ønskede, der skulle være, nemlig at der ikke måtte ske vores jøder noget. Så der i august 43, så var Danmark det eneste land i Europa, hvor alle jøderne ikke var blevet taget. Der var ikke sket noget med de danske jøder. Men så sker der det, der er i løbet af 43 stor sabotageaktivitet i Danmark, og det irriterer tyskerne voldsomt. Så de beder om, at danske politikere de indfører dødsstraf for sabotage. Og det er et ultimatum, som de stiller Danmark overfor. Det sker den 28. august, og den 29. august har Folketinget sagt nej til det. Det vil de ikke indføre, og derfor så går regeringen af, og så er det slut med samarbejdspolitikken på den måde i hvert fald. Og så er det så spørgsmålet opstår, hvad skal der ske nu med de danske jøder, hvor vi ikke har samarbejdspolitik? Werner Best, som var øverste tyske leder her i Danmark, Rigsbefuldmægtiget, som han hedder, han sendte et telegram til Berlin til Hitler for at høre, hvad der skulle ske. Det blev sendt den 8. september. Og den 18. september, 10 dage senere, svarer Hitler så, at de danske jøder skal interneres, og det skal ske natten mellem den 1. og 2. oktober. Det var jo en svær ting, for tyskerne vidste godt, at det med jøderne, det betød meget for danskerne, at det kunne ødelægge det forhold, der var mellem Danmark og Tyskland, ved at så længe forholdet var godt til Danmark, så kunne tyskerne regne med at få en stor eksport af fødevarer til Tyskland fra Danmark, men det kunne måske gå fløjten, hvis de begyndte at tage jøderne. Men så sker det så det, at Werner Best og hans næstkommanderende blodattaché Dukwitz finder ud af, hvad skal de gøre her. dels er de jo nødt til at gøre, hvad Hitler siger, dels så er de heller ikke interesseret i ødelægge forholdet til Danmark. Så de fortæller til to danske politikere, at det her skal ske natten mellem den første og den anden, at jøderne skal tages i en razzia. Og det fortæller jøderne så videre til formanden for Mosaisk Trosamfund, højesteretssagfører, som så fortæller det videre til overrabiner Markus Melchior, der fortæller det i synagogen, så jøderne får det at vide, og det så bliver bragt rundt til hele landet, som en mund-til-mund-metoden. Hvilket betyder, at den nat, da retsagen stod på, så var der jo næsten ikke nogen jøder hjemme. Der var nogen, der var hjemme, dem var syge og dårlige, eller dem, som simpelthen ikke troede på, at sådan noget kunne ske i Danmark. Og så der blev så anholdt 282 jøder i hele Danmark. Og det var jo ikke mange i forhold til så mange andre lande. I alt var der 8.000 jøder i Danmark på det tidspunkt. Men så var det jo, at gode råd var dyre for de her jøder, og der opstod sådan helt spontant rundt omkring i de danske kystbyer en stor lyst til at hjælpe jøderne over. Og Gilleleje var jo en kystby, der lå ret tæt på Sverige, altså Helsingør tættere på, men her i Gilleleje var det jo sådan, følte man rimelig afsides. Der var selvfølgelig også Gestapo-folk her i Gilleleje, men altså, det var stadigvæk det danske kystpoliti, der passede på havnen. Svend A. Holten, politikommissæren, styrede det. Og det vil sige, han så lidt igennem fingre med, at når de her både sejlede ud med jøder over til Sverige, og lå dem sejle uden at sige noget. Men altså er det så, der sker det, som jeg sagde før, den 5. oktober 1943. Så er der en hel del, der bliver sejlet over, men der sker en episode der. En fiskekutter, Jul Svendsen hedder fiskeskiberen, han ville sejle nogle jøder over. Og så er det, at politikommissærens næstkommanderende politibetjent Kappelgaard, han bliver nys om, at hans Jul er på vej til Gilleleje, altså ham, den tyske grænsepolitichef. Og det får Jul Svendsen ikke noget at vide om. Så han begynder at sejle, præcis som de tyske soldater kommer, og de skyder sig på ham, han går i panik og springer af sin båd og får den til at sejle ind i molen, og de jøder, der var ombord, de så sprang af, og så blev de taget. Og det var det, der skabte den paniksituation i hele byen, at der var sket det. Så dagen efter, så, som jeg sagde til at begynde med, så var der en, der råbte nede på havnen, der cirka 300-400 jøder var på vej ombord på den her skonner, der lå dernede i Flyvebjergskonneren. Og så blev der panik, og de stak alle mulige steder hen, og så blev de gemt her, nogle af dem, og rundt omkring på gårde og huse. Altså, det var sådan, at alle folk, de sådan stort set hjalp til. Nogle havde mad, nogle havde tøj, og andre kendte en fisker, som kunne forsøge at sejle dem over. Og i løbet af ganske kort tid, nogle dage i øvrigt, så blev der sejlet cirka 1.300 jøder fra Gilleleje, og kysten her længere ude mod noget, der hedder Smidstrup, hvor man sejlede i små både ud, og så mødte man enten en skonnert eller en fiskekutter, der så sejlede over. Og man kan sige, det var jo sådan, at fiskerne, når de sagde ja til at gøre det, så var der jo ikke nogen på det tidspunkt, der vidste, om det var, hvor farligt det var. Man troede, at tyskerne kunne tage dem, og så ville de jo også blive sendt til Theresienstadt, eller hvor de nu var. De ville blive skudt simpelthen. Så derfor så tog de jo lidt penge for at sejle over. Og man kan sige, at det var lidt forskelligt. I begyndelsen, så var det jo rimelig mange penge, de jøderne skulle betale. Men da ikke alle jøder, ligesom alle andre mennesker, det er jo ikke alle, der er rige, så blev der nedsat en jødekomité her i byen, sådan spontant af nogle folk, byens borgere, bedste borgere, kan vi sige, som så forhandlede med fiskerne om, hvor meget der egentlig skulle tages for det. Ikke? Og nogle af de rige jøder må så ligesom betale lidt for nogle af deres landsmænd, der, eller brødre, der havde mindre. Det viste sig jo efter krigen, at tyskerne ikke havde sat særlig meget energi af på at fange jøderne, fordi der var brug for tyske styrker i Jylland og andre steder, så de satte faktisk ikke rigtig meget noget af på dem. Det kunne man jo ikke vide før bagefter, at det var sådan set ikke så svært at komme over, for der var næsten ikke nogen tysker, der patruljerede. Så på den måde, så kan man sige, mange ting i situationen arbejdede for, at de danske jøder kunne reddes.

0: Ole Bukart Olsen. Men hvordan har de så opholdt sig her? Altså, ja, det er et stort rum, altså åbent rum.
1: Og det er fuldstændig, som det var dengang. Og forestil dig, det er den 6. oktober. Jeg ved godt, det er lidt noget andet på Færøerne, men det var sådan med riv og rusk og sådan en 8-10 grader eller sådan. Så det var selvfølgelig køligt at opholde sig her. Men der, altså, der var nogen, der kom med tæpper til dem, og der var også nogen, der blev sendt noget suppe op. Men altså, som du selv så der udenfor, det er jo meget, meget svært, hvis du kommer midt på dagen, og der er nogen, der holder øje med kirken. Og det er jo virkelig. Det er jo svært at skjule, at man transporterer 60 eller sluser 60 mennesker op, eller 80 mennesker op på loftet. Så selvfølgelig er der nok nogen, der har set det, og måske også ligefrem sagt det til en tysker, eller til, måske ringe til Hans Juhl i Helsingør, ikke, og sagt, at de var der. Det kan man jo ikke vide, men i hvert fald så fandt de jo frem til dem. Men altså, der var jo også nogle jøder, der udtalte her, at her ved jeg snart ikke, om vi tør gå hen, fordi der er jo ikke nogen udgange her. Altså, når man er på loftet her, du kan jo ikke slip ud af en nødegang eller noget. Du er nødt til at gå ned ad trappen her, som vi kom op, ikke sandt? Og så det var de var nok lidt ængstlige, da det sad heroppe, sådan vil jeg tro, det var. Altså, man kan jo sige, en anden historie, som kører her i denne forbindelse, det er jo, det var sognepræsten her, Kjeldgaard Jensen hed han, som anbefalede, at man gemte nogle jøder på loftet, fordi han var så, hvad skal vi sige, naiv eller noget, at han tænkte, tyskerne ville undse sig for at gå ind i en kirke. Det var sådan et fristed, altså for flygtninge, og sådan ligesom det var for gammel tid. Men altså, der havde han jo gjort regning uden de nazistiske værter, hvis man siger det på den måde. Så altså, der skete simpelthen det. Og det var noget, der slog ham personligt meget ud, at de blev taget. Og han døde faktisk nogle ganske få år efter krigen, selvom han jo ikke var særlig gammel.
0: Men jeg kan tænke, at siden har der været stor interesse for kirkeloftet her i Lille Kirke.
1: Ja, altså, altså hver eneste år igennem kommer der sådan selskaber for at besøge kirken, og hele sommeren igennem har vi hver torsdag kl. 14 sådan en omvisning, hvor man bare kan komme, og så får man historien, når man går rundt og ser tingene. Og så kan vi så sige, at for eksempel da det var 70-året for oktober 43, der havde vi også en stor arrangement i kirken med Folketingets formand og udenrigsministeren, og der var folk fra Israel og USA og forskellige steder, Sverige også. Og da det var 80-året, der havde vi også ambassadøren for Israel, og vi havde også udenrigsministeren, og så havde vi dronning Margrethe, som også var her. Det var noget af det sidste store, hun har været med til. Så det var jo en stor ting, og hver gang de ting sker, så er der utrolig meget sikkerhed omkring det. Der er politi, og der er PET-agenter, jeg ved snart ikke hvad. Og det er virkelig også at sige, at det er stadigvæk sådan lidt farligt at være jøde i Danmark. Det er det jo blevet igen, kan man sige. Men der er mange, der skal. Politiet bruger mange timer på at passe på vores jøder. Og det er selvfølgelig en trist historie, at det er gået sådan. Men altså, det er jo rigtig godt, at der stadig er fokus på det. Og det vi i kirken er jo glade for, at der kommer folk for at høre den historie. For det er en god historie at fortælle, og kan måske også bruge i nutiden til, at vi selv kan besinde os og tænke, at det ikke kun os selv, det drejer sig om. Der er nogen, der kan være i nød, som også har brug for, at vi kan hjælpe dem.
0: Så det er helt bevidst selvfølgelig, at man har lavet kirkeloftet står, som det var dengang.
1: Det kan man sige, ikke? Så det er fuldstændig som dengang, hvis man kommer op og ser det. Bare sådan et bart kirkeloft uden noget, så man kan få det indtryk af, hvordan det har været at sidde heroppe, kan man sige.
0: Og man kan jo se tagstenene indenfra, så det er ikke nogen isolation eller noget.
1: Nej, det er det ikke. Nej, man kan se det.

Hatta vær sendi John ta jötan og krokvæsje a kyrkje loftenon. Torur Mikkelsen leie til Rettos, Jona Dalsker leie rutt til Lester, og Hans Edvard Andreasen vær teknikare.

Velkommen til Kurator. Tuin playliste vi utvarpen om. Kurator i dag Regin Davidsen.

0: Førjar eier at heva et først heierstegjen, en æremedalje, en allmennan heier. Hese år parster av grunndalene for arbeidet å skape en skipan som kan heire føringer som har oppe på en vidkjenning. Og nå kommet så lengt vi arbeidet at allit var hantet løkmanne av sjalvån flakten og nye år, og lover oppskott hvis mabrøytingen ferre til høyringer. Tvei av teimene som har vært vi i arbeidsbølgene som har året og allite Sølje i Ålastove forskvinne i nevntene, og Dan M. Knudsen som starver som fulltru og rytere og skjøtner til hennesne. God morgen til deg, og velkommen.
1: Ja, god morgen. Ja,
2: god morgen.
0: Hva var det for en oppgave som tid fikk i 2023?
1: Det var førvann landstøyre som sette henne her, hessa nevntene, etter å ha hatt han fra Løgtingsen. Og i 2022, var en løgtingssamtykt, her man hattig av landstyrer om å sette en arbeidsbølg, at komme vi en oppskott om å føre teierstegjen. Og hva det var som utløst det kan man bare gita seg til, men det ønskene vi om at det har vært en tørver av at det allmenne følger kun til heire folk fire mestersvært avrik av en og førens leie. Og det en sånn heier som flest et land heva at heira sine borgare fyre akkvørst, som mest fyrir.
0: Hvor høver vi i sin arbeid nå?
1: Ja, altså, landstor sett så en arbeidsbølg vi fyrir folk. Og det til omtrydda og Dan Knudsen som fyrirverande Rysombo og som kjenner øynanek til til danske skipene. Så Johan Paul Johansen som professor og førerende rektor av Froskabelset førre, og så Ort Johansen som mentende samskipere i Rundhavn kommune.
0: Dan, hvordan begynner man sånt arbeid? Hvordan får man i gang?
2: Ja, altså vi... Det sådan en, ja, vi skal starte forfra jo. Det er ikke noget, der findes jo ikke noget tilsvarende her. Og vi må tage udgangspunkt i den der lagtingsbeslutning, der er. Der siger, at det skal være sådan hæder til nogen, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats, en stor indsats til gavn for Færøerne. Og vi startede sådan set med at kigge lidt på alle ordninger af de andre nordiske lande. Vi var en tur i Island, vi har kigget på dansk system, Sverige, Norge, Grønland har også en ordning. Og, men vi vil jo ikke bare kopiere noget, vi vil gerne lave en særlig færøsk ordning. Mange af de der ordninger, altså Norge, Sverige, Danmark, sådan set også Island med Falkorden, bygger på sådan de traditionelle ordninger med en, du har en, skal vi sige, et ordenssystem med forskellige rangklasser, hvor meget er baseret på, at man får tildelt en orden, fordi man sidder i en eller anden funktion, eller har siddet i en overrække. Og det skulle vi væk fra her. Det skulle simpelthen kun være det, at det var en særlig, altså indsatsen, det man havde gjort, at det var det, der gjorde, at man fik tildelt det her hæderstegn. Så vi har skulle tænke sådan lidt nyt, og det har ikke været at sige, det har været en sjov opgave, men også en udfordrende opgave. Vi skulle hele tiden finde balancen mellem det der med, at det skulle være noget, som vi ved, at folk vil sætte pris på, men det skal heller ikke blive alt for højtidligt og alt for fornemt, fordi der skal gerne være en folkelig opbakning til det her. Det skal gerne være så, at den, der får tildelt det her, skal sige, kan afspejle sig i det her, og vil være stolt af at få den her hæder.
0: Og så har dit arbejde til at komme frem til, hvad det melder tid så til, at man gør?
1: Ja, vi tager været faktisk vigt om i ødelsen her, og det er netop det, at det er brugt op og nødt til, det er noget helt særstakt. Det er ikke noget, som vi så spørger kunne kopiere fra øreskibene, ærestan er det ikke engang at lover en lov som avsetter disse her forutsetningene for å få disse årtegjerstegjen. Det er atter i en av veldig tøyene at man begynner ved at djeva sånne tegjen for det at knyte folk tattere at kanskje eller støtten. Og det er ikke sånn at det er godt at man hever folk som runt om sig som är lojal och som trycker på lärslarna. Men här är det något som är en demokratisk process. Alltså, här ska bygga på kvart och ta allmänna följer helt är värst att virsmäta. Så vi tar skulle att huxa några nya tankar och göra att lavar uppskott och orsaken till att det ska vara lavar uppskott till att det är inte något som man kan bryta från det till det. Det är något som ska kunna halta och ta nästa hundra år ner. Alltså, och till det samma vi själva hejerstegen att det är något som ska kunna halta till något som man inte ska kunna blanda vid något annat. Alltså, till det är något medaljer som är gymnare alltså till allt möjligt alltså till utrotar medaljer och till för tre kvartennaste och till för bjärtsänk och till nek detta ska vara något som är något helt särskilt och tog man nästan skjöld av det upp att det är inte mer än 3-4 om året och kanske också året eller kanske bara en att det är här i stegen. Det är något som välja ska visa att det är något som vi öll söker upp till. Och som vi öll kunde känna och natt att det är något som vi virusmäta och som vi söker upp till. Och tog är det ästen så att vi kört upp att det ska vara något, alltså, det ska vara något att ha tog i det. Att det är en av de här där vi är hanta, alltså. Och här har vi så skott ihop att det är annorlunda någon och till tiden tar börjar man lägga nytt och till något helt särskilt och ha tojärligt vis ivres ner. Och det som är snitt var ju från kanske öronkypan till att det är en och kvar som kan sända in uppskott om kvar ska häva ett sådant här stegen. Man ser att en av avhäftan nämnt vi följt som känner samfället, som känner till vad man kan virusmäta och vad det är som ska vittja till uppskotten som kommer in, men en och kvar kan sända in uppskott till nämnden om kvar ska eller kvar uppebörja slukt hejerstegen.
2: Ja, alltså det här utvalg det blir så, det ska också sammansättas och vi är ju meget spänt på hvis det här blir vedtaget. Første gang, at der skal uddeles det her hæderstegn. Hvem skal have det? Det er vi selv spændt på. Så vi har ikke selv nogen bud overhovedet, og det er simpelthen op til dem her, der nu indstiller. Og det kan sige, det kan enhver gøre. Og der bliver så, i hvert fald det, vi har lagt op til, at man kan simpelthen bare indsende en ansøgning, det kan enhver gøre. Og så er det op til det her udvalg at lave nogle indstillinger til lagmanden.
0: Alltså är halt det att tan eller tan borde finche inte här en tui att så läs.
2: Ja, så kan du göra det. Och det är så lige meget om man ska säga om du vad vedkommende har lavet. Det kan vara en der har lavet ett stycke frivilligt arbete, det kan vara inför konst, det kan vara kultur, det kan vara idrott, det kan vara en erhvervsmand. Alla och enhver kan bli inställd.
0: Hur ser eiter och era allra hejerstegen?
1: Ja, till reisen över Alpjönte. Vad kallar man slukt? Tog ett hejerstegen, alltså vi tar nekv år här man brukar hejer. Och tog har vi varit i en samskifte vid Malraj om kvart kan ett slukt tegen äta som vi inte från öron som man vet att det är inte bara en medalj eller ett. Och tog har kommit till det att det är ett tecknarmärke, alltså till tecknen som ligger ute i, alltså och märke visar så äsna till och era flagg som är ett märke, alltså tog i hävda finns det här, är uppskott i kvossier att det ska äta tecknarmärke, men det har vi där haft länka oss omröv vi, malröv vi om kvossier vi är slukt ska äta.
0: Och hur ska det så gjort?
2: Ja, altså det, vi har så et forslag, som man kan se i den betænkning, der foreligger, og også skal vi sige, er sendt i høring sammen med lovforslaget. Og vi troede selv, det var en enkelt opgave at finde et udseende, men jeg tror nok, det har været den sværeste opgave overhovedet. Også fordi vi er ret sikre på, at når det her er det, hvis det her bliver til virkelighed, det kræver der tilslutning til det, at så noget af det første folk vil tænke på, hvordan ser det ud? Altså, vi var altså rundt, og vi talte med alle mulige folk rundt omkring, guldsmede, grafikere og ting og sager. Men vi var ikke lyset sige noget, ikke frem til os. Vi kunne ikke rigtig selv finde ud af, hvordan det skal se ud. Så vi besluttede at afholde sådan en idékonkurrence, hvor vi så talte med forskellige brancher, hvem der kunne være relevant, og så havde vi så sådan en indbudt konkurrence, og der var så 10 forslag til sidst. Og så havde vi et uafhængigt bedømmelsesudvalg med fagfolk, en guldsmed og en inden for kunsten, og vi havde...
1: Chosavn
2: et ind over os, og så havde vi jo så lavtings for kvinderne på det tidspunkt, og så havde vi også lavmanden, og så var der Sølja som formand for udvalget. Og der var så 10 meget spændende forslag, meget forskellige. Vi var først ned på, så kom vi ned på 3-4 forslag, men altså til sidst så var der ikke nogen tvivl om, at det forslag, som vi så valgte, det er det, der ligger nu, og det er så lavet af Edvard Fuglø. Og det er, der ligger mange detaljer i den også. Den er yderst altså bygget op på, at der er vædderen, som repræsenterer, skal vi sige, landet og myndigheden. Og så er der en stjerne, som er baseret på det, de store stjørtnerne, som har noget med, skal vi sige, det færiske strikkemønster at gøre. Og der er så også de der røde, blå og hvide farver, som er i flaget. Og så er der tjolter, nationalfuglen er også med, 6 styk i en ring, som symboliserer de 6 forskellige landsdele. Og inde i midten, der har vi så sådan en miniatyrfigur, hvor der ligger mange detaljer i, men uanset hvad man har fået det her hæderstegn for, eller tignemastje, så kan man finde sig selv inde i det her tegn. Der er forskellige symboler, tro, håb og kærlighed. Der er noget, der repræsenterer sporten, der er noget kulturen, der er musikken, der er videnskaben. Alt kan man finde derinde. Så vi synes selv, det er både et flot og også et, skal vi sige, lidt tankevækkende hæderstegn, som vi har fundet frem til.
0: Vi færre lægge det ud og kører hjemme så i og sociale midler. Mindre af os nere, så kunne folk så ikke det. Det er ganske sindere utroligt, at uimende startet ud fra bare en erfragrænk. Nu er dette opskudt så færre til høyringer. Hvor skal høyres du i snere videre dit her?
1: Alltså nu är det sent ut till allmän höjring. Och det vill säga en och för kan komma vid en svärre. Jag hade inte till några avvisar bölker. Alltså jag råkade vid att polisflockan är jag och är jag kommer vid en höjring svärre. Men det allmänna färger kan en och för kan komma vid en arvimärkning. Visst det här var... og hvis det har også selv at bære frem, så det mulig for du. Yes,
0: hva skal nå til for at tikkner mest kan gjøres verleide? Hva mangler nå?
2: Ja, nu har vi den her høringsproces, og sige høringsfristen, det er den 20. oktober, så der er tid nu. Når vi så har modtaget høringssvarene, så siger Gård Løkman skrivestolen dem igennem, og så må man se, om der skal rettes noget i lovforslaget. Ud fra det foregår altså i samarbejde med udvalget, der har lavet forslaget, for der ligger rigtig mange tanker bag det her. Og hvis der så stadigvæk er et politisk flertal for det her, jamen, så skal det så fremsættes i lavtinget og have den normale behandling der. Og hvis lavtinget så beslutter og vedtage det her, så skal man i gang med en proces, hvor det her hæderstegn eller tignermaste skal i produktion, og så skal der bygges et apparat op omkring det til at betjene det her udvalg, og man skal modtage ansøgninger og så videre. Og hvis alt går vel, så kan man uddele det første hæderstegn den 1. januar 2028.
1: Ja.
0: Så der er det sendt det optimistiske hold, der man kan gøre det jo er.
2: Det kan jeg ikke lade sig gøre, nej.
0: Hvor siger du, hvad er det, at der arbejder vi sådan her?
1: Ja, det har jeg måske sige. Jeg har rønt det sindere akvarium, og vi tænker ikke, hvor er det, men her er det faktisk været det mest afbjørende og kanskje mest spændende. Du heter, jeg har brugt opp av nødgjøn, det er gjerne noe helt annet enn det som man vanlige gjør som løkfrøyngere. Altså, det er noe helt nødt. Så det er været helt utroligt spændende, du er afbjørende.
0: Hvad siger du?
2: Jamen, jeg vil sige, jeg prøver at sige mange ting, men det her det har nok været både noget af det sjoveste og noget af det mest udfordrende samtidig. Det har været en interessant opgave.
0: Nu nævner de bare, at det er Erbjørn. Hvad er så Erbjørn, du er i snak?
2: Jeg ved ikke, om vi på sig pålægger os selv lidt for store lidt for store tanker, jeg ved ikke. Der er jo nok mange meninger om det her. Og vi vil gerne lave noget, som, skal sige, som bliver anerkendt, og noget der er holdbart. Man får sådan lidt en... når man først kommer ind i detaljerne, så synes man, det er rigtig spændende det her, og så vil man egentlig gerne også se et resultat.
1: Men det er det her, der skal helst være en skipan, som skal halte de næste 100 årene, som man skal næste nyr og kun smal ud, for at huske til at gjøre noen, altså er hette næka som gråra bottner er fyre, er det næka som folk kunne takke til sig, og halte hette er virkelig næka som vi sætter prøys af.
2: Det, der har været meget vigtigt for os, det er netop det der, det er noget, folk tager til sig. At man prøver at se bort fra alle de her ordninger, som omkring rideoverordnet og så videre, hvor folk har en opfattelse af, at det er kun en bestemt klasse, der får det. Og sådan, det vil vi gerne have, at man skubber helt til side her, og så simpelthen sige, jamen, det er kun det er folk, der har gjort en helt, helt særlig indsats. Og dem skal vi også kunne hedre og kunne sige tak.
0: Der stender mentan, gransking, vinna, public service, udrot, sjølvbøje, arbejde, helseværsk og meira. Og så er en spørgning og træt. Hvordan er vi utlendingen? Er det bare føringer, eller kan man fære utomland? Og hvilke andre gjør en utmarsk arbeid for føringer? Kan jeg minne meg?
1: Det er en rettopp. Altså, til en er at det skal være noe som du kan bære sammen med ordene, altså vi Dannebrogsordene, eller Falkordene. Det er å samme støyet, og det kan henge sammen med. Og det hever ut i diplomatien, eller i utenriksstaden, hever til en øyelig større tutning, at man kan virkjenne ånder, fire gjerne noen særste fire følger. Så det er en avsetning i loven, at det er mulig at gjøre utlendingen, etter øyne som har gjort noen halv særste fire følger, at gjøre den sorteringstegjen. Så och detta kan hänga samman vi öron här i stegen eller ordan.
0: Man förklirrar inte just det.
1: Ja, men det är något att säga. Om man vill känna kvann annan. Alltså, och det ska detta ästna vara. Och då har vi det ästna lukat som Tåsabäv i Osland, Danmark. Alltså, om, att det är något som vi vill känna samma stöd. Som.
0: Och det är det vi är på?
1: Det är det vi är på. Mm-hmm.
0: Ja, men Sølje Ålestov og Dan M. Knudsen, større takk for det vi kommer i morgen. Så blir det spennende at fratta hva det henter at han har den 20. oktober.
1: Ja,
0: takk for det,
1: takk for det. Ja, takk. Takk for det.

blood. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyens mål er alt det kvar jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag fyllt jeg vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur